Хіт-парад Радіо Нова. Скорость музики, скорость слов, скорость мыслей. Нова Радіо Торонто. Радіо Нова. Слушаем в дороге.

таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвіті.